Tudi v drugi uri, rubrika da-da-da-da-dam, bum! Hitro je ravno dovolj, hitro, direktno v tem finalu druge ure, drugega dela. Anima George Beautiful prihaja, potem pa še malo.